0: maksu kotiin on 2000 jeniä.
1: Coffee 100 yen.
0: Laitan makin päälle ja alan työskennellä.
1: 16 years old, I